جن کے قدموں سے مٹی وہ آفتاب بن گئی، ان کی ایک مسکان سے کتنی بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ وہ رحمتیں دونوں عالم ہیں، ان کی کیا مثال دیں، ان کی ایک چاہت سے ہر زندگی گلاب بن گئی۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: ماں کی رکشا میں جیون قربان ہے۔
3: چنندہ شاندار ہٹ فلمی گیتوں کے ساتھ کیجئے اپنے دن کی خوشگوار شروعات۔
4: سنیے 102.9 مارننگ ہٹس سویرے 8:45 سے 9:15 تک،
3: پرتیک سوموار، منگلوار، برہسپتیوار، شکروار اور شنیوار۔
5: 102.9 مارننگ ہٹس آکاشوانی رامپور سے۔

0: اور عالمی سطح پر خوراک کی یقینی فراہمی کے بھارت کے عزم کو مستحکم کرنا تھا، جہاں انہیں اہم یو این ایگریکولا میڈل سے نوازا گیا۔ دونوں فریقوں نے 2027 کے لیے ثقافت اور سیاحت کے اٹلی بھارت سال کے آغاز کا بھی فیصلہ کیا۔ انہوں نے پرجوش بھارتی اور اطالوی فنکاروں سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے روم آمد پر ان کا استقبال کیا۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: بھارت اور اٹلی دو قدیم تہذیبوں کے درمیان ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے اور مذاکرات کو مستحکم بنانے کی خاطر سال 2027 کو ثقافت اور سیاحت کے سال کے طور پر منائیں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی نے کہا کہ اس پہل سے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی سمجھ بوجھ کو بڑھاوا دینے اور ثقافتی سفارتکاری کو مزید مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات صرف سیاسی اور اقتصادی رابطوں کے زاویے سے ہی نہیں دیکھے جاتے، بلکہ عوام اور معاشروں کے درمیان رشتوں سے بھی ان کی عکاسی ہوتی ہے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل گوگل، میٹا اور ٹیلی گرام سمیت بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی اور مقابلہ جاتی امتحانات سے متعلق غلط جانکاری پھیلائے جانے کے واقعات، خاص طور پر ٹیلی گرام چینلز اور نامعلوم آن لائن گروپوں کے ذریعے غلط جانکاری پھیلائے جانے کے واقعات بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ 21 جون کو دوبارہ ہونے والے نیٹ یو جی امتحان سے قبل یہ میٹنگ اہمیت کی حامل ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ اہم امتحانات سے پہلے اس طرح کے کئی چینل بہت زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور پیپر لیک ہونے کے فرضی دعوے کرنے لگتے ہیں، جس سے طلبہ اور والدین میں غیر ضروری طور پر گھبراہٹ، فکر مندی اور ابہام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مغربی بنگال میں جنوبی 24 پرگنا ضلع کے فالٹا اسمبلی حلقے میں آج دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ انتخابی کمیشن نے وہاں 29 اپریل کی ووٹنگ کو رد کر دیا تھا اور پورے فالٹا اسمبلی حلقے میں دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہاں رائے دہندگان کو ڈرانے دھمکانے، پولنگ مراکز میں غیر مجاز افراد کی موجودگی اور ووٹنگ مشینوں کے ساتھ ممکنہ چھیڑ چھاڑ سمیت بےضابطگیوں کی کئی اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ دو آزاد امیدواروں سمیت 6 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ یہ چناؤ نہیں لڑیں گے، البتہ بیلٹ پر ان کا نام موجود ہے کیونکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ پہلے ہی گزر چکی ہے۔ اس چناؤ میں دیبانگشو پانڈا بی جے پی کے امیدوار ہیں، جبکہ کانگریس نے عبد الرزاق کو میدان میں اتارا ہے۔ سی پی آئی ایم کی طرف سے شمبھو ناتھ کرمی چناؤ لڑ رہے ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے زمین بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ کل نابنا میں ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے بی ایس ایف عہدیداروں کی موجودگی میں باضابطہ طور پر اس عمل کا آغاز کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے سابقہ سرکار پر تعاون نہ کر کے سرحدی سیکورٹی میں رکھنا ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سرحد پر باڑ لگانا ملک اور ریاست کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اس تناظر میں دراندازی، اسمگلنگ، جعلی کرنسی، جبرن مذہب بدلنے اور غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کے آنے سے وابستہ جرائم کا حوالہ دیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان 4000 کلومیٹر طویل سرحد میں سے لگ بھگ 2200 کلومیٹر کا سرحد کا علاقہ مغربی بنگال سے متصل ہے۔ تقریباً 1600 کلومیٹر کے علاقے پر پہلے ہی باڑ لگائی جا چکی ہے، جبکہ 600 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی باڑ نہیں ہے۔ کل جو 27 کلومیٹر اراضی حوالے کی گئی ہے، اس میں 18 کلومیٹر خاردار تار لگانے کے لیے اور 9 کلومیٹر بی ایس ایف کی جانچ چوکیوں اور بنیادی ڈھانچے کے بندوبست کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ مزید اراضی جلد ہی منتقل کی جائے گی۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दाग़दार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाज़ाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि गुज़श्ता

0: دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس سے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب موڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان میں جس کا نسل کشی کی حرکتوں کا طویل داغدار ریکارڈ رہا ہے، ان معاملات کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو بالکل بھارت کے داخلی معاملات ہیں۔ جناب ہریش پروتانینی نے یہ رائے زنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ بھارت میں اپنے ساجیداروں کے ساتھ امریکہ کے قیام کو 250 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے منتظر ہیں۔ اپنے دورے سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں جناب روبیو نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی اور امریکہ دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت ہے، لہذا امریکہ اسے مل کر منانے کا متمنی ہے۔ بھارت میں امریکہ کے سفارت خانے نے بھی مذکورہ ویڈیو شیئر کیا ہے۔ امریکہ 4 جولائی کو آزادی کے اعلانیے پر دستخط کیے جانے کے 250 سال پورے ہونے کا جشن منائے گا۔ جناب روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 دن کے دورے پر رہیں گے۔ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا۔ قبرص کے صدر نکوس کرسٹودولیدس کل شام بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے پر پہنچے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے۔ مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے ممبئی ہوائی اڈے پر صدر کرسٹودولیدس کا استقبال کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خارجی امور کی وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ صدر کرسٹودولیدس کا یہ دورہ بھارت قبرص شراکت داری کی بڑھتی ہوئی رفتار کو اجاگر کرتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات ہیں جو مشترکہ اقدار اور مضبوط عوام سے عوام کے درمیان روابط پر مبنی ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلی سی جوزف وجے آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ کانگریس قانون ساز پارٹی کے رہنما راجیش کمار اور میلور سے رکن اسمبلی پی وشوناتھن کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ سال 1967 کے بعد یہ پہلی بار ہے جب کانگریس ارکان ریاستی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم، منیکم ٹھاکر اور دیگر بہت سے رہنماؤں نے مخلوط حکومت قائم کرنے کے وزیر اعلی وجے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آج صبح 10 بجے لوک بھون میں ہوگی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں آج بھی شدید گرمی کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ مدھیہ پردیش، پنجاب، اتر پردیش، ودربھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشا، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ کے بعض حصوں میں بھی گرمی کا زور جاری رہنے کا امکان ہے۔ آج ملک میں انسداد دہشت گردی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عام لوگوں کی تکلیف کو اجاگر کرتے ہوئے اور یہ دکھاتے ہوئے کہ کیسے دہشت گردی قومی مفاد کے خلاف ہے، نوجوانوں کو دہشت گردی اور تشدد سے دور کرنا ہے۔ اس دن دہشت گردی کے خلاف حلف لینے کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ سال 1999 میں آج ہی کے دن ملک نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ایک دہشت گردانہ حملے میں کھو دیا تھا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے ممبئی انڈینز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے پلے آف میں کوالیفائی کرنے کی امید برقرار ہے۔ آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا چوتھا اور آخری ہاکی میچ 3-3 گول سے برابری پر ختم ہوا۔ اس سے قبل اسی میدان پر 18 سال تک کی عمر کی خاتون کھلاڑیوں کے چوتھے اور آخری میچ میں بھارت نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو شکست دی تھی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ انتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 5 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی کا دورہ کرنے اور وزیر اعظم جیورجیا میلونی سے ملاقات کرنے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان بات چیت صرف رسمی تعلقات تک محدود نہیں، دونوں ممالک نے خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا۔ اخبار نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ انتظامی فیصلے میں تاخیر لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کے مترادف

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل لکھنؤ میں روڈ سیفٹی کو لے کر ایک اعلی سطحی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران وزیراعلی نے کہا کہ سڑک حادثات زیادہ تر بیداری کی کمی سے ہوتے ہیں، ایسے میں تمام اضلاع میں روڈ سیفٹی سے متعلق خصوصی مہم چلائی جائیں۔ وزیراعلی نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ سڑک کی حفاظت کی کوششوں کے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے سرکاری سطح پر دو ہفتے وار میٹنگ کریں۔ انہوں نے اسٹنٹنگ، اسپیڈنگ اور نشے میں گاڑی چلانے کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت دی۔ میٹنگ کے دوران ٹرانسپورٹ کارپوریشن سے کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف مناسب فٹنس والی بسیں ہی سڑکوں پر چلیں اور ڈرائیور اور کنڈکٹر کی باقاعدگی سے صحت کی جانچ ہوتی رہے۔ وزیراعلی نے یہ بھی ہدایت دی کہ سڑکوں پر بلیک اسپاٹس کی نشاندہی کر کے ضروری کارروائی کی جائے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ال نینو کے اثر سے آنے والے برسوں میں فصلوں پر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے ریاست کو ابھی سے غذائی تحفظ کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ کل لکھنؤ میں ہوئی ایک جائزہ میٹنگ میں وزیراعلی نے اتر پردیش ڈیٹا سینٹر کلسٹر، پروجیکٹ گنگا اور اندرون ملک گندم کی پروسیسنگ کو فروغ دینے کے لیے مارکیٹ فیس میں چھوٹ جیسے مسائل کا جائزہ لیا۔
1: یو پی ڈیٹا سینٹر کلسٹر کی سمیکشا کرتے ہوئے مکھیمنتری نے کہا کہ یہ پریوجنا اتر پردیش کے اے آئی مشن کی بنیادی سنرچنا تیار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا سینٹر کلسٹر کیول این سی آر کھیتر تک سیمت نہیں ہونا چاہیے بلکہ پردیش کے انیہ حصوں کو بھی اس سے جوڑا جائے۔ پروجیکٹ گنگا کی سمیکشا کرتے ہوئے مکھیمنتری نے کہا کہ جن یوواؤں کو ڈیجیٹل ادیمی کے روپ میں چنا جائے انہیں گڑوتا پورن پرشکشن دیا جائے۔ مکھیمنتری نے آپٹیکل فائبر نیٹورک کے تیزی سے وستار اور کاریوں میں پورن پاردرشتا سنشچت کرنے پر بل دیا۔ مکھیمنتری نے گیہوں کے ان ہاؤس پرسنسکرن کو بڑھاوا دینے کی رنیتی کی سمیکشا کے دوران منڈی ٹیکس اور منڈی شلک ویوستھا میں سدھار کی آوشکتا پر بل دیتے ہوئے کہا کہ پردیش کی منڈیوں کو آدھونک، سوچھ اور آکرشک بنایا جانا چاہیے۔ سماچار کچھ سے راگویندر ترپاٹھی۔
0: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل محکمہ تعمیرات عامہ کے سال 2026-27 کے لائحہ عمل کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ریاست کے تمام ضلع مجسٹریٹ، وزراء اور عوامی نمائندے شامل ہوئے۔ اس موقع پر وزیراعلی نے افسران کو واضح ہدایت دی کہ ترقیاتی کاموں میں معیار اور وقت سے کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ہر ایک ضلع سے مقامی ضروریات کے مطابق ترقیاتی تجاویز تیار کر کے ایک ہفتے کے اندر پیش کی جائیں۔ ریاستی کابینہ کی توسیع میں کابینی وزیر بنے بھوپیندر چودھری نے کل مائکرو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے وزیر کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی میں ایم ایس ایم ای کا اہم کردار ہے۔
2: نشچت روپ سے اتر پردیش کے وکاس میں جس پرکار سے ایم ایس ایم ای وبھاگ کی بھومیکا ہے اور اس بھومیکا میں ادھک سے ادھک لوگوں کو روزگار، سوئے روزگار کے اوسر پراپت ہوں، اس کا پریاس اور اس لکش کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اتر پردیش میں 46% نریات انہیں اکائیوں کے دوارا اتپادت سامانوں کا ہوتا ہے، تو اسے آگے بڑھائیں، اس کا پریاس ہم لوگ کریں گے۔ اور اتر پردیش ایک وکست راجیہ کی اور بڑھ رہا ہے، ہمارا وبھاگ اس میں ایک مہتی بھومیکا نبھائے، اس کا پریاس ہم سب لوگ مل کر کریں گے۔
0: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کل نئی دلی میں آئندہ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے مدے نظر مرکزی حفاظتی اور خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلی سطحی میٹنگ کی۔ میٹنگ میں جناب پردھان نے امتحان کو محفوظ، غیر جانبدارانہ اور شفاف طور پر کرانے کے لیے سخت نگرانی اور پختہ حفاظتی انتظامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ریاست میں جاری خود شماری کا آج آخری دن ہے۔ ریاستی مردم شماری کے ڈائریکٹر اور چیف پرنسپل مردم شماری افسر شیتل ورما نے لوگوں سے آج بھی خود شماری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت ریاست میں کل سے مکانوں کی گنتی شروع ہوگی جو 22 جون تک چلے گی۔ اس درمیان کل سپریم کورٹ نے مردم شماری 2027 کے تحت ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی کو خارج کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ مسئلہ حکومت کے پالیسی دائرہ کار میں آتا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ پسماندہ طبقات کے لیے فلاحی اقدام کرنے کے واسطے حکومت کو ان کی تعداد جاننا ضروری ہے۔ ریاست میں شدید گرمی اور لو سے لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ باندہ کل 48 ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ ریاست کا سب سے گرم ضلع رہا، جبکہ ہمیرپور اور پریاگ راج میں پارا 46 ڈگری سیلسیس کو پار کر گیا۔ محکمہ موسمیات نے کل تک ریاست کے بعض مقامات پر شدید لو کا ریڈ

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: زدہ ایبولا مریضوں یا مشتبہ مریضوں سے خون لینے کے سبب براہ راست رابطے میں آئے مسافر امیگریشن کلیئرنس سے قبل ہوائی اڈے کی صحت آفیسر یا ہیلتھ ڈیسک سے فوراً رجوع کریں۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ کسی مسافر کے اپنی آمد کے 21 دن کے اندر ایسی کسی بیماری کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو اسے فوراً طبی مدد طلب کرنی چاہیے اور اپنے پچھلے سفر کے متعلق حفظان صحت کے اہلکاروں کو خبر دینی چاہیے۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صحت سے متعلق بین الاقوامی ضابطوں پر عمل آوری اور تحفظ کو یقینی بنانے کی غرض سے صحت جانچ اور عوامی صحت کے اقدامات کے سلسلے میں تعاون کریں۔ دلی سے دیپیندر اور انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: عالمی صحت تنظیم کا کہنا ہے کہ 21 مئی تک ڈیموکریٹک ریپبلک آف دی کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا کی ایک انوکھی قسم بندی بوگیوں سے متعلق 650 مشتبہ معاملات کا پتہ چلا ہے، جس میں 144 انواد بھی شامل ہیں۔ اتوار کو عالمی صحت تنظیم نے اسے بین الاقوامی تشویش کی ایک عوامی صحت ایمرجنسی قرار دیا تھا، البتہ اس نے کہا تھا کہ یہ وبائی سطح پر نہیں ہے۔ صحت کی اس صورتحال کے پیش نظر بھارت افریقہ فورم سمٹ جو اس ماہ کی 28 تاریخ کو نئی دلی میں شروع ہونا تھے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل آج ہی بھارتی حکومت نے افریقہ میں رہنے والے، سفر پر جانے والے یا افریقی ملکوں سے واپس آنے والے ایبولا وائرس سے متاثرہ لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی۔ اب تک بھارت میں کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کہا ہے کہ بھارت نے زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے غذا کی فراہمی کو یقینی بنانے کے عمل کو مستحکم کرنے اور لاکھوں کی کسانوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا کر دنیا کے سامنے ایک نیا ماڈل پیش کیا ہے۔ روم میں وزیر اعظم نریندر مودی کو غذا اور زرعی تنظیم ایف اے او ایگری کولا میڈل سے نوازے جانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ یہ اعزاز نئے بھارت کے بڑھتے ہوئے وقار کی ایک علامت ہے۔
2: کل سنیوکت راشٹر سنگھ کے کھاد اور کرشی سنگھن نے ایگری کولا میڈل سے ان کو سمانت کیا ہے۔ اس سے دیش واسیوں کا سینہ گرو سے بھر اٹھائے ماتھا انت ہوا ہے۔ پردھان منتری جی کے جو پریاس ہیں یہ ایف اے او نے کہا ہے، بھوکمری مٹانا، غریبی کم کرنے کے پریاس کرنا، کھاد سرکشا سنشچت کرنا اور اتپادکتا ایگریکلچر کے چھیتر میں بڑھانا، یہ ان کے ایسے کام ہیں جو سچمچ میں ابھوتپورو اور ادبھت ہے۔
1: چوتھا بھارت افریقہ فورم سمٹ جو اس ماہ کی 28 تاریخ سے 31 تاریخ تک نئی دلی میں منعقد ہونا تھا، افریقہ کے کچھ حصوں میں صحت کی صورتحال کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت افریقی یونین کے صدر نشین اور افریقی یونین کمیشن کے درمیان مشاورت کی گئی، جس میں سمٹ اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کو منعقد کرنے پر غور و خوض کیا گیا، جس میں افریقی لیڈروں اور طرفین کی مکمل شراکت داری اور شمولیت کو یقینی بنانے کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ اس صلاح مشورے کے بعد دونوں فریقین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ چوتھا بھارت افریقی فورم سمٹ بعد کی کسی تاریخ پر طلب کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سمٹ اور اس سے وابستہ میٹنگوں کی نئی تاریخ باہمی مشاورت سے طے کی جائے گی اور جلد ہی اس سلسلے میں اعلان کیا جائے گا۔ بھارت نے افریقہ کے عوام اور وہاں کی سرکاروں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افریقہ کی سی ڈی سی کی قیادت والی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہے، جن کا مقصد صحت کی موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے دہشت گردی کی تمام شکلوں، خصوصاً سرحد پار کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متحدہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق برکس کی ورکنگ گروپ کے 11ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی خطوں کے خارجی امور کی وزارت کے سیکرٹری سی بی جارج نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایم ای اے کے سیکرٹری نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے اور ان کو پناہ دینے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برکس کی ورکنگ گروپ کے 11ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کی مالی اعانت، انتہا پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کی اپیل کی۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نسل کشی والے پاکستان کے طویل داغدار ریکارڈ کو اجاگر کیا ہے۔ مسلح مہازارائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے بارے میں

0: سلامتی کونسل کے سالانہ کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ ہریش پرورتنے نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس سے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب موڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان میں جس کا نسل کشی کی حرکتوں کا طویل داغدار ریکارڈ رہا ہے، ان معاملات کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو کلی طور پر بھارت کے داخلی معاملات ہیں۔ جناب ہریش نے یہ رائزنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے اسکول طلبہ کے ایک وفد نے آج اپ راشٹرپتی بھون میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے سرکاری اسکولوں کے غریب اور پسماندہ طبقے کے طلبہ کو ایک تعلیمی دورے پر دلی لانے کے قدم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے طلبہ کلاس روم سے ہٹ کر کافی کچھ سیکھیں گے اور ان کے نظریات میں وسعت پیدا ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ نے اپنی بات چیت میں طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موجودہ مالی حالات کی وجہ سے ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم سے وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے اہل بنیں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 16ویں آسام قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے پر رنجیت کمار داس کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ جناب داس کا قانون سازی کا وسیع تجربہ اور عوامی خدمت کے لیے غیر متزلزل عزم اسمبلی کے وقار اور جمہوری روایات کو مضبوط کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل کے لیے شدید سے شدید ترین گرم لہر کی صورتحال کے بارے میں ریڈ الرٹ کیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال اس ہفتے جاری رہے گی۔ اسی طرح کے حالات دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور ساحلی آندھرا پردیش میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں کل سے اختتامی ہفتہ تک گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں آئندہ 2 سے 3 دن تک گرم اور مرطوب موسم رہنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکیم میں اتوار تک شدید سے شدید ترین بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں کل تک گرج چمک اور ژالہ باری کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی دوران آئی ایم ڈی نے انڈمان نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، اتراکھنڈ، ساحل کرناٹک، کونکن، گوا اور شمال مشرقی خطے میں آئندہ 2 دنوں تک بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے بارے میں بھی پیشگوئی کی ہے۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: قبرص کے صدر نکوس کرسٹاڈولائس نے آج ممبئی میں قومی اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور گھنٹی بجانے کی روایتی تقریب میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ قبرص بھارت اور یورپ کے درمیان ایک قدرتی راہداری ہے، نیز وہ وسیع تر مشرقی بحیرہ عرب اور مشرق وسطی کے درمیان ایک راہداری ہے جو امنگ، اختراع اور مستقبل پر مرکوز خاکے کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی استحکام فراہم کرتی ہے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کل اچھی کارکردگی والی نگہداشت معیشت تخلیق دینے کے ایک ورچوئل پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے بتایا کہ اس تقریب کی اہم سرگرمی معمر شہریوں کے لیے جیون ایپ اور معمر افراد کی نگہداشت والے کرنے والوں کے بارے میں جانکاری کے شتایو ڈیش بورڈ کا آغاز کرے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جاری ایک میچ میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے پہلے چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سدرشن نے 53 گیندوں میں شاندار 84 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 5 ملکوں کا دورہ سماج کے ہر طبقے کے لیے فوائد کی گارنٹی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کو ایک بھروسے مند پارٹنر کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ٹیکنالوجی سے چلنے والے سیکیورٹی نظاموں کو بڑھانے اور سیکیورٹی کی کارروائی کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں خام تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور ایل پی جی کی خاطر خواہ سپلائی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور FM 102.9 میگا ہرٹس پر یہ